0: free hanom free wonni ale kachen se revival a ebre no aso
1: yes
0: ye be bompaye na ya kachwa se onkenya ye
1: amen
0: ye be ma osofu ima abompaye ne ase dwumedie na se
2: but

wadwane ye mo mpae ma na ewrade hu ne mo bo ewrade kai no na ewrade emi kwai na wunya wagye ene fam papa enumere mi jina ya me nkunkun esi ewo sa ye ma

soa a wo money o tamfo woni pa bi obronsambi bonsamba bi ah Ewurade mami ntiemu mami sufre enru wasom ebia wo wari enti wo mbayi ubayi enti wo baba ko wadie baako die wabrenya die Ewurade dia dumo abonifo no abo awuramu nti ama wo tiete ama wo su ene wo bompaye Ewurade mami sufre mami ntiemu enduru wasom die me fam die e koso die e tiete mi a me kokete so amenda ati me ed ema me tini suo atomi adwendwene Ewurade mi stresse ene no pay mami ntiemu enduru wasom mami ntiemu enduru wasom ewo Yesu di mo pato kase wo Yesu di mo ene anafi ene ano pay Ewurade mi sew semenye wani mu atumu a Ewurade mami ntiemu enduru wasom mami sufre enduru wasom Ewurade ewo nhyeso a otanfo bi ade hyɛ me so nti atetea me fam amane a me fam

sunsun sunsun bia edane dane Jesus me kan san ke me shira won so sane e wufie si ye din nu nti ah hwan na e ka sei aka se bi wo anya me onka bi kantite no in the 80s no me kan in the 80s because abra no mu na ye ye hunu awurade na ye sum awurade na obi ko sunsun sorry na me se ayi yesi mami divu na eba na yesi won woni na eba no na maami bi akwaje yarefuo bi se ohwe no na ayarefuo no yarefuo no ne maami wuye ne maami timi tu na nim tu se ahami ananka meka se ka mehwe no na so maami aso me se owo fie ho no ono ne nka ebua me mahwe no ene wawu no he nyami hia bayifuo mo a aje wa ajo Sachra yania dania dania sunsum. Ebini ye nyankupomuo.